0: As you go, cause if you your man house arrest. Aya da da da
1: ba ya da da busha.
0: Me say na juwe.
1: Camp no return.
0: Me yezia. I like it. Camp no return.
1: Aya un.
0: Kwasha umbi.
1: Umbi.
0: Tetsiru de wese from. Tiyaso. Sabi.